0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Gerati ko dinakan setiap 43 saat dekau bekla penerluan untuk menuan keperluan petenih tak Malaysia. Setiap dekau bekla anun dermaan akan penroses ko penagi tak teluk komponen penting yang plasma sel la darah ko platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan la. Mengkebiak pengguna petenih hemofilia, petenih teruat tunu, elektrik, gangguan pengelaan ko SIV. Sel la darah pan mengkebiak 45% keperluan la. Mengkebiak pengguna petenih trauma, pemilaan, anemia, kurungan la ko

gangguan lah. Sementara platelet degau berstatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilihan penting kok gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antawa hospital. Tiap titik lah anu ngederman paling lama nyawa jomos diri.

Tulon si Napo nga isa tanam tatamaw dit agayo agatang id kaganaan dat pamarusapan takanan am nagi kalundusan. Tulon si Napo nga minan gunod manta dit pagulupo am magigin masir am China na at tinaru id pamagunan di kitailaan tagumu kagunaan datalon si. Kawayag kondalihan timpu kagunaan talon si Benedict nga nakondaliw nagi. Maya dat kineng kakotan dat teknologi talon si minana diwensoy megal dat kapsul. Promo mo cream am nagiwai.

Busak Tangkulango Malia. Tayar pamaguangan aru kasuangan pamagunan, yono busak ondok mapandai era liliut ayuk. Kara pamaguangan takau, busak Tangkulango ti istimewa tojo. Rayono bunga kebangsaan ru pamagunan takau Malaysia. Nalupus pinatano ra kadongo parambalu ari bulan sila katulu, 1900 ngopor ru Perdana Menteri Kesa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Busak Tangkulango Malia ti pinili ko sena bunga kebangsaan mimpun ara limo tapi kapam kolopakno tatandu limo prinsip rukun negara yono pulanu pasis nanganan batik amba balno monsoy am amaluoy mawot am kalo pinili ru pamagunan rapokon.